0: kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti kwa Yohani mukati mwamwanyona ati o radio na mitambo pantsiko ninganya musi uno izvi chiranga chishano ntsiku zitatu zamwese kurusa mugolera zvuru zviri nokunona matanhatu payo ntsiku tichatitirange ife nakuda kwakuti provinsi ya Manika iyo iri kukwamiziwa kuitotogale pansi wafunge izvo kuwakawo zvivakwa zvinengana izvo nazva mitambo zvense izvi kuti otokwanisa iwo kudzatambira mitambo yapa dzauru tichiranga mitambo iyi mukati mwanodziko na madziko ya kunza kunza kwa aya masoko zviri kubvi enango kugombeka kwa mabasangana iyo na mitambo ya kutamanga mukati mwano provinsi ya Manika zviri koneka izvo zvichipa kugurukuta na kutsukwara kuna mukurumukuru wakale walubatano iro rinakona zva mitambo mukati mwalinodziko Mosambiki mitambo iya kutamanga izvo kuti pazvino pano apa ndiye adikoneka ningana mambo wa mtunhusangira pa oka wako Marakwene iyi nainango ndiyo misoro yamasoko tatakuunzirani mukati mangu wazino is mumwanya uno tichiranga uri kukemerana ine Marcos Nazario kumuchini kuna Suzero Marcos wairi tikuti moramba muna ife tichahira daire pano Tahirira wadikanoe totoma patu ife kufisene mazinji aya ya kuti iwa kuti provinsia ya Manika ili kukomeziwa kuitira kuti igale pansi ichifunga kuwakawa zviwakwa zva ringana zvino kutambira mitambo zvense izvi kuitira kuti padzaonekepo pachitambira mitambo iyo ya mukati mwanodziko na madziko ya kunza apo zviri kubve nzero iyo iyi yaoneka ichipangizwa zvense izvi na mukurumukuru iyo wa rubatano linakanzwa mitambo mukati mwanodziko na Mosambiki inadziwa na handu kumi na mubodzi zvense izvi kuti kurangako iye akaoneka chikana pansi mukati mwaino chimoyo na iwo wadoreri wa zvamitambo wapfunzisi wa zvamitambo pabodzi na marubatano iyo na kanzwa mitambo mukati mwaino provinsi ya Manika Arnaldo Salvador iye wakuti apa ningana ti tsanzaniso la thambwe la mtunhusangira pa oka mukati mwaino chimoyo abve zvinoda kuti paoneke ipo pachienderera kumberi kuwakwa tingati izo nyumba za kaenda kia chinchira zinguo kuna iwa abziwa mpira pabodzi na kudonzao kana kuti kuwaka iyo mipando ya kukalira kuna iwa nangali kuenda kia wana bora iru zvense izvi kuitira kuti mabasa ringana zva mitambo mukati mwana provinsi ya Manika aoneke chenderera kumberi iya aranga abve tingaenda kia wana thambwe ningana iri la mtunhusangira pa oka mukati mwaino chimoyo raoneka munguva zapindazi izi pachironzwa nyumba kwazo sakuendera kia chinja nguo kuna iwa abziwa mpira pabodzi na kulonzawo mipando kwayo izvi zvinapa tembera kubudirira kuna iyo mitambo achibve zvensezvi izvi zvichikaitwa na kubatsirwa kwawaita na wafederasa wamusambikana ya football Salvador iye akakomesa kuna wanhu anakaoneka basa wachiita mabasa zvamaronda mukati mwaino provinsi ya Manika kuitira kuti akwanise kubatsira mabasa aringana iyo nazvamitambo zvense izvi kuitira kutsvaka kubudirira kwa mitambo ningana iyoyi pabodzi na iho upfumi wa provinsi ino ya Manika ngati bveni masoko aya
1: é preciso o empresário local investir também gostávamos de ver de novo a zona centro queremos trazer a super taça ou a taça Moçambique sabe a taça Moçambique agora se disputa com meias finais na quarta na quinta e depois no fim de semana é a final quatro grandes equipas aqui mas está ali o vosso campo municipal não acaba a obra estava a falar presidente que há clubes que não têm balneário agora, vamos ali, queremos ir à casa de banho. Uma senhora que vai ao futebol quer ir à casa de banho. Vai onde? Então, vocês é que têm que conseguir isso junto do município. É do município. Vamos falar com o presidente do município. Vamos conseguir acabar. Nunca mais vamos trazer aqui uma prova desse género. Já desde o ano passado, nós queríamos trazer aqui a final da Taça Moçambique. E outras competições. Nós trouxemos com o Campeonato Nacional de Futebol Feminino no ano passado. Nós queremos trazer outras competições. Porque também sentimos-nos bem, mesmo junto da associação. Somos sempre bem acolhidos. A organização é boa dentro do...
0: Sankanani, kuti provinsia ino ya Manika, hili kuirengira na matamke na kwanguta iyo manai, ya kuti yada giwanchaswa, zvense izvi tingati muru, kuitira kuti wakwanise iwo wanhu wakalipe male kwenda kiaona, pabodzi na kuirengira zvinango, shoko shunakadiwa mkwati matamke, pachibvipa, yense manai aya, mairi yali kudiwa kuti yawanikezwe iyo, yachi ronziswa zvepatsva, izvi tichiranga matambwe yamtunhu songera pa oka mukati maino chimoyo tambwe la Swalpo tambwe la Ferroviario ya Gondola na tambwe la Vittorio da Grassa ya ku Maforga. Inango masoko yali kuti iyo kugombeka kwa izvi zvinoda kuti zvisenzeswe mukati mwamatambo ya mitambo yadalingana iyo na kutamanga zviri kupa kutsukwala na kugurukuta kuna iye muemereri wakale wa rubatano aninga wanakana kuti wa Federação Moçambicana ya Atletismo izvo kuti pa zvino pano apa ndiye adi koneka ningana mambo wa mutunhu zvangira pa oka wako Marakwene hapo zviri kubve mukuru mukuru uyo wakale wa rubatano iroiri mukati mwanino dzikono Biki Shafi Sidate agarantie munhu wakutsukwara zvense izvi nakuda kuona izvo zviri kuitwa mukati malino dziko nomasambiki makamaka kumitambo ningana iyo iyi yakutamanga achikokomeza kuna iwo wanhu walikoneka mukati mwamitambo ningana iyo iyi kuitira kuti wakwanise kutsvaka mhinduro yakuti inakwanisa kuitwa izvi nakachimbi chimbi kuti wakwanise kupesa zvense izvo zvinakahirinza masure kumitambo ningana iyo iyi Shafi Sidate aranga abvi ngenda kiaona kurutwisiwa kwa iyo mitambo dalingana ningana iyo iyi zvense izvi ni nguva iyo iyi yakuti vanhu vagarira pansi kutsvaka kupedza izvo zvense zvinakahirinza masure kumitambo ningana iyo iyi yakutamanga izvi kuitira kuti kumitambo nedzau yakumbiriko vaoneke iwo wachienda natsimba zense izvi zvanse ninga zvida ronzererwa kuitira kuti mitambo iyo iyi mudziko Mosambiki ionekewo ichibvikirawo izvi zvense ningana izvo zvinakadiwa.
2: Era para ver eleições de novo. É triste. É triste do que está a acontecer, os jovens que a gente plantou em cada distrito.
0: Ali kuranga kuti pakarati paoneke ipo tsaruro ese halina tei kudzaitika apo tingenda kiaona izvi zvakutsukwalisa nakuda kwakuti wazinji wakadaemera wachikalira kuitira kuti penango tsaruro iri rifambe namwazvo apo nakugombeka kwaari kuita uku kurangako wazinji izvi wadugandi wanhu iwo vakudungunya wachigurukuta nakuda kwa ningapine ningana iyoyi.
2: Porque senão nós estamos a destruir gerações.
0: Tsakana nekuti munguva iyo iyi yakuti iye araoneka chimerera rubatano iro iri mukati mwanhu vemusambikira mitambo yavatamangi Shafi Sidate iye adaoneka chiita basa lida lingana iro nakupfunziswa kwa iwo wana wadoko vari kuendekana kujaha zvense izvi mumadistritu yense mukati mwanhu vemusambiki apo ndingati nhometome iyo iyo iratidza patembera kuti wazinji wanhu tingati majaha yaoneke chipindawo mumitambo ningana iyo yakutamanga izvi yakuti iwo radzaoneka wachiyemerera dziko Mosambiki kumadziko iyo yakunza.
2: A culpa não é dos atletas. A culpa não é destes jovens sonhadores do que querem futuro melhor. A culpa é nossa, dos dirigentes.
0: Iye ali kuranga abvi wanyangazi pa mhingapine ningana iyoyi nsi iwo wana wali koneka chipinda mukati mwa mitambo ningana iyoyi ese ndiwo wa emereri warubatano ningana iroiri ndiwo hawaleta ikuzvipira mukutsvaka kupfunza nzira zvitsva kuitira kuti waoneke mitambo ningana iyoyi ichibudirirawo mukati mwanhu dziko Mosambiki kuitira kuti wakwanise iyo kuhirira ningana izvi zvikaitwa kale vakuti kuna iwo wabarwa wamukati mwuno dziko Mosambiki wadazvipira kuenda kuemerera dziko Mosambiki kuma dziko iyo yakunza. Kukali kuranga kwa Shafi Sidate iye ningati muemereri kana kuti muemereri wakale warubatano iro kana mitambo yakutamanga mukati wanhu dziko Mosambiki wakuti pazvino pano apa iye adi ningana mambo wamutunhu zvangira pa oka wakumarira kwene izvi pacha iye akananga masoko aya na waemereri wa mitambo yakusinisiyana mukati manino provinsi ya Manica izvi zvinse tichiranga mukati maino chimoyo musondolino iri. Padoko na padoko nguva dzikwenda kaita izvo zvisere napindi makumi matatu nalibodzi ndizovaitora zvitrinta iyo minutus topinda kuenda kiona mitambo inango mukati mwa ino provinsi yamanika makamaka makwikwi yakudishito la makosa mitambo iyo yachinai kana kuti kwarta jornada kuranga kuno uku mangwana mugobera mutambo iro la shikola sekundaria ya Makosa kunanga kuna mtambo iwo wa Saude Football Club na Serviço Distrital de Educação Juventude Tecnologia na Football Club panguwa iyo ibodzi ya kumauro kudzate panguwa zitato za kumauro kunanga kuna dungwe iro la ESG Football Club na Veterano Football Club musondo kuna dungwe iro la Academia ya Makosa Football Club na Real Football Club ya Nyamingona yezvizvense mukati mwatambwe rebudzirini basi iri la shikola sekundaria ya Makosa toenda kiona mitambo iyo ya mukati mwana provinsi ya Manika izvi makamaka tingalange desma jornada ya segunda divisão akuti kulangako mangwana mugobera INSS Football Club onanga kutwana Club Sportivo ya Macheje kudzati musondo mutambwe la Swalpo Test Africa na Nova Jerusalem tsene ya misika inanga utambirao dungwe la Football Club paplane maforga mutangwe iro la Informa kudzati Union Sportiva ya Vanduzi inanga utambira Trans Escape Company mutangwe iro la Vanduzi 3 Marso ya Manike inanga kutambira dungwe la Academia ya Football ya Mchimoyo zvense izvi mukati mwa mitambo iyo tingati mutangwe iro la Mtunu sangira pa Oka waku Manika Musambora tingenda kiona nyamusiuno zvirikubvi dungwe la Ferrovera Beira lichati latambire iro dungwe la Ferrovera Nakara pamutambo iwa kujala mutambo wa Chipemba kana kuti wanona jornada zvense izvi mutambo iro la Shiveve Wadikani tuenda kiona mitambo iyo ya pansipense rikudziwa tingati Mundial 2026 kuti kulanga kuno uku dungwe la Portugali raoneka iro lichinera nyamusiuno dungwe la Croatia zvense izvi mabhora mairi wachihinzirika walibodzi kudzati dungwe la Switzerland raoneka richikunda dungwe la Algeria na mabhora mairi avanga hinzirikitai kudzati Australia na Egypt mutambo uyu uchatoneka uchidziwa nyamusi izvi tichanga usiku huno uhu wanyamusiuno panguva izo zisere za usiku pa 20 horas wananga walikudza mtambo iyoyi tichiranga pa dungwe iri la Australia na dungwe iro la Egito Basi wadikani na masoko aya hapa china mazinshi kunza kote mazwita kune mwense mukati prekeza mukati mwa mwanya unu ati iyo radio na mitambo nyamunzi na chishano mwanya kutu na kauzisani mitambo iya dhiwa pakati pasondo na iyo chetadhiwa mkupera pasondo jwense ezwe ninga nyamunzi uno taranga masoko edalingana iyo na provinsi ya Manika ili kukomezua kuitiroti wa galepansi wachifungao kuwaka zwiwa kwa izo tingati matambo ya rampira kulingana vinango vinango jwense kuitiroti kwa nise tambira wa mitambo ya dziko na madziko ya kunza mwanya uyu kemerikana ine Marcos Nazario na Suzerio Marcos tiri kuti mazvita moramba muchibva enango mabasa akutera ya ino nyumba ya mhepo ya Radio Musambiki muno studio ya Chimoyo

Tinenda kauli mdiwa. Tinenda kauli mdiwa. Vo onde você estiveri. Kulangalira jokale. Akatikale teji havo. Wale kwa sila kusota. Kusota ngomadisho. Ai, ai, ai, ai. 22 no 36 minutos.